0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

Bukid nun, mag-isayag ki. Bukid nun, mag-isayag ki. Mga kalambuan po katikaran sa mga katumaran. Programa, gikan sa buhatan. Ni Bukid nun at PMR, Dato Makayuba, Renato Sambungan. Bukid nun, mag-isayag ki.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: makita gihapon ninyo sa to ang mga official Facebook pages. Pwede rin ninyong silipon. Oh, pagpadata na. Pitaw, pag maghihapon, maghisuot kaya pong kita mga butang na dili na dapat hisgutan. Sa ngalang gihapon sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Baka ayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi-i diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang putahe sa gabi-i putahe sa gabi-i. Ah.

0: qualità.
1: Express qualità.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulo ang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, usa ka jail officer patay human nagkabangga ang kutsi og truck sa Malaybalay City. Sa balitang regional, single mom nga HVT sa droga dakpan sa bypass sa Butuan City. Sa balitang national, PCG nagpasidaan kabahin sa mga debris sa rocket sa China nga mahimong mahulog sa kadagatan sa Northern Luzon. Sa balitang international, eroplano sa Peru nga adunay sakay nga mga turista na hagsa, trasi patay. Sa balitang sports, Alex Yala gipildi ang Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa semifinals sa Mubadala Desi Open. Sa balitang pangkalusugan, type 1 diabetes agad magsugod sa mga batan-on. Sa balitang showbiz, Catherine Bernardo gibash human nitabok sa tubig baha gamit ang monoblock chairs. Ug sa balitang kakaiba, 21 anyos nga lalaki sa US na solve ang Rubik's Cube sulod lang sa 11.56 seconds samtang naka-blindfold.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita sa Punta Kauman. Si Katropa Harilio Tapios.
2: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes. Pizza 3 ng bulan sa Agosto, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
2: Madungog dahil kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live WhatsApp kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
2: O karon, siron tang detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Usa ka jail officer patay human nagabangga ang kutsi og truck sa Malaybalay City. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM report.
3: Patay ang usa ka sakop sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP subay sa nahitabong head-on collision tali sa kotse og Shackman closed van truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpo, Malaybalay City, Bukidnon pasado alas 11:30 sa gabi nitong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Nailang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan, 28 anyos, na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Aeon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nagbiyahe padulong sa habagatan o southbound ang Shackman closed van nga gimaneho ni John Nicky Piquero Albarracin, 34 anyos. Pag-abot sa mong dapit, nagkasugat o nagka-head-on collision kini sa gimanehong salakyanan sa biktima nga gikan sa Picas nga direction o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso og nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima di na-pin down kini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero o si DRRMO Malaybalay ang biktima o gidala sa Betalon ospital. Apan gideklara nga patay sa doktor, pasado alas 12 sa kadlawon, Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury. Ang driver sa truck nga gihupta na karon sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesterholt Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo? Og labi na sa tanan, makapahamis pa sa itong mga pamanit tungod ania kanig glutathione og collagen. Pagtimplo og pag-inom na sa bagong kape ang Santan Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Risa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita Udukan, Balita Sanugan. Express Balita.
2: Dugang sa Balitang Lokal. Gisulod sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 o guban pang law enforcement units ang drug den sa Phase 1 Riverside Villa Trinitas Barangay Bugo Cagayan de Oro City alas 8:30 sa nakalabaing gabi. Sa maong operasyon, wala kaipsot si alias Roysal, 52 anyos, unemployed, residente sa maong dapit na ilang drug den maintainer. Nariski usab sa mga otoridad ang tulo ka drug den visitors nga mga minors. Nakuha sa operasyon ang 7 kahitsil transparent plastic sachets nga dunay sunod sa gituhang shabu sama naglahing gidakon drug paraphernalia og buy bust money. Mukabat usab sa 5 gramos nga dunay standard value nga 34,000 pesos ang nakuhang illegal nga droga. Ang dinagpan magatubang og kasong may kalapasan sa sections 5, 6, 7, 11, 12 ug 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang tulo ka mga minor de edad ipailaom sa intervention sa Social Welfare Services.
1: Balita Udukan, Balita Sanugan. Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Lokal. Panag-inom na himong trahedya, mag-amigo nagkalalis tungod sa limnong makahubog. 19 anyos gidunggab. Sa iruntang detalya sa report, pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nagpabilin karong ilawom sa obserbasyon sa Bethel Hospital ang usa ka 19 anyos nga estudyante human kini gidunggab sa iyang mismo nga kauban og amigo atol sa usa ka imbitasyon sa panag-inom sa Mayporok 7 Barangay Kalasungay Malaybalay City Bukidnon Sabado sa kadlawon Agosto 1 2026. Giila ang biktima nga si Angelo 19 anyos first year college student samtang ang suspect giila nga si Gerald 18 anyos first year college student nga pulos mga residente sa maong dapit. Sumala sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station nasayran niya ang suspect og biktima. Mag-amigo na sukad pa sa ilang pagkabata. Dugang pa niya itong Biyernes sa gabi, Hulyo 31, nagtagay ang duha kauban ng ilang mga silingan og higala sa balay sa Osaka Road isip pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Apan sa gibanaban ng mga alas 3:30 sa kadlawon sa Agosto 1, nagkasumpaki og nagkaaway ang duha. Taliwala sa maong kasamok og kay naamay nakasuksok nga kutsilyo sa hawak sa suspect, dali niining gidunggab ang biktima. Kinsa nakaangkon og sa mga dinunggaban sa iyang tiyan, hawak, dughan, likod ug walang bukton. Human sa hitabo, ang suspect mismong nagpahibalo sa pamilya sa biktima ug sa iyang amahan. Kabahin sa maong insidente, hinungdan niya daling gidala sa iyang pamilya ang biktima sa Bethel Hospital sa Malaybalay City. Samtang ang suspect gidala ug gitugyan sa mga BPSO sa Barangay Kalasungay ngadto sa Malaybalay City Police Station ug posibleng atubangon karon ang kasong frustrated homicide. Samtang nakitang motibo sa maong pagpangdunggab, mao ang walay pagkasinabtanay tungod na kay nakamamam sa ilimnong makahubog. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Balita Bukan, Balita Sanita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa Balitang Regional. Single mom nga high value target sa droga, dakpan sa bypass sa Butuan City. Sa irontang Italia sa report, pinagi ni katropang Junji Libria sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Walay nahimo o wala na makaliho pa ang usa ka single mom human kini na pusasan sa mga opisyal sa Bayanihan na Police Station atol sa gikasang drug bypass operation sa Purokdos sa Barangay Libertad, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect sa alias nga Lin hingkod ang edad usa ka high value individual o residente sa Purok Uno, Don Francisco Sakop sa Dakbayan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gidudahang illegal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypass money. Sa pagkakaron, ang suspitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 og magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Dugang sa balitang regional. DepEd Jensen, seryosong batukan ang bullying sa mga tulunghaan. Aniya karon ang report pinaagi ni katropang Ruel Dumantay sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
6: Seryoso ang Department of Education kon DepEd Jensen nga batukan ang bullying sa mga tulunghaan nga ginatudlong hinungdan sa mga online threats nga mikatag sa social media. Subala ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga regular nga programa sa anti-bullying sa mga tulungaan nga ginatutukan sa Child Protection Committees dungan sa kanunay nga pagpahinumdom sa mga estudyante sa pagrespeto sa batag-usa gikan sa tinuhan ngadto na sa estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Subling nanawagan kini sa mga estudyante nga biktima sa bullying nga musumbong sa mga magtutudlo aron gilayon nga maaksyonan. Dako matud pa ang posibilidad nga ipagawa sa social media sa usa ka estudyante ang nasinatiang bullying kung mabatsyagan nga wala siya'y laing nga kasumbungan. Sa karon, aduna na matod pa ang mga kaso nga gibisigan ng DepEd Jensen, human misumbong kanila ang mga estudyante nga nakasinati o pagpangbully gikan sa kauban nga estudyante o bisan pa man sa ilang mga magtutudlo. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa lamian nga kape nga dili makadaot sa imong kalawasan. Inom na og Xanton Plus Coffee Mix matag adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:17 na sa buntag. Kape ba nga anti-cancer ang imong gipangita mga katropa? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape usab nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Sulay mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix nga puno sa antioxidants. Aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nagkaryang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
2: O karon sa balitang nasyonal. Musulod na sa audit phase ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Human sa pagpresentar sa mga saksi nga naghatag og testimonya kabahin sa pagpagawas ug pagwithdraw sa 612.5 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President ug sa Department of Education. Matod ni tingog party list representative Jude Asidre, ang mga saksi gikan sa Commission on Audit ang sunod nga mutungha sa impeachment court aron ipasabot ang proseso sa audit alang sa confidential funds ug kung ang liquidation ug ang mga gisumite nga supporting documents nahiuyon ba sa kasamtangang mga regulasyon. Ang kanhikuha State Auditor nga si Roderick Wamila ug ang kasamtangang Supervising Auditor sa Intelligence and Confidential Funds sa Audit Office nga si Celine May Del Campo ang gilaumang unang muhatag og testimonya. Sundan sila ni Marivic Pariha, ang Director sa House Legislative Information Resources Management Department. Gipayag usab ni Asedre nga ang prosecution nagbalin sa ilang pokus sa gikan sa pagsubay sa gigikanan o pag-withdraw sa pundo ngadto sa pagsusi kung giunsa paggasto ang kwarta o kung husto ba ang pag-liquidate niini. Sa balitang national gihapon. Gikatahong wala pay gihimong lakang ang Senado aron sulbaron ang isyu kabahin sa partisipasyon nila ni Senator Jinggoy Estrada o Rodante Marcoleta sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Matod sa tigpamaba sa impeachment court nga si Attorney Reginald Tungol, ang presiding officer nga si Francis Chis Escudero nga dili ang impeachment court ang angay nga lugar aron isgutan kini nga isyu. Hinon usa kini kabutang nga angay ato bangon sa Senado isip usa ka legislative body. Apan namatikdan ni Tungol nga walay senador nga nagpadangat o naghisgot ni ini nga butang ato sa baguhay nga mga plenary session. Busa nagpabilin nga wala pa kini matagad sa pagkakaron. Samtang giklaro ni Tungol nga adunay duha ka kondisyon nga kinahanglang matuman. Una pa makapadayon pag-usab si Senator Jinggoy Estrada sa iyang partisipasyon sa mga sesyon sa Senado o sa impeachment trial. Kinahanglan una nga tapuson ang 90 kaadlaw nga preventive suspension nga gipahamtang kang Estrada. Ugdungan ni ini kinahanglang makapiansa siya sa Sandigan Bayan aron personal siyang makatambong sa mga sesyon sa Senado. Sa bahin usab ni Senator Rodante Marcoleta, wala pa'y aksyon ang Senado kalabot sa posibilidad sa iyang pag-appeal sa trial. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Nagpagawas og pahimangno ang Philippine Coast Guard kon PCG kalabot sa posibleng pagkahulog sa mga debris sa rocket sa China ngadto sa kadagatan sa Northern Luzon. Nakaschedule ang China sa paglusad sa Jelong 3 rocket gikan sa Hayang, Shandong Province tali sa alas 10:29 sa buntag o alas 11:04 sa buntag oras sa Pilipinas sa karong Miyerkules, Agosto 5. Sumala sa Philippine Space Agency, gitaw sa Coast Guard District Northern Eastern Luzon nga ang natumbok nga drop zone o lugar nga hulugan sa mga debris na himutang sulod sa Exclusive Economic Zone kon EEZ sa Pilipinas. Ang mga parte sa rocket gilaumang mahulog sa drop zone 1 nga nahimutang sa gilayong gibanabanang 94 nautical miles gikan sa Babuyan Island o 143 nautical miles gikan sa Santa Ana, Cagayan. Matod sa ahensya, bisan pa man og gamay ra ang risgo sa teritoryo sa Pilipinas, gitambagan ang tanang mga barko nga likayan ang mga natumbok nga drop zone sa gikatakdang petsa og gireport dayon ang bisan unsang gidudahang debris sa raketa ngadto sa pinakaduol nga unit sa PCG. Samtang sa balitang international. Eroplano sa Peru nga adunay sakay nga mga turista na hagsa, 13 patay. Sa Italia sa report pinaagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidon.
7: Patay ang tanang 13 kasakay sa usa ka gamayng tourist plane nga nahagsa ato sa sightseeing flight ibabaw sa bantog nga Nazca Line sa habagat ang Peru. Sumala sa mga otoridad sa kaysa eroplano ang duha ka piloto ug 11 ka mga langyaw nga turista nga gikan sa Italy, Germany ug Spain. Naitabo ang disgrasya dol sa Pueblo Viejo, pipila ka kilometro gikan sa Nazca City. Human sa paghagsa na sunog ang eroplano, hinungdan nga wala na naluwas sa mga sakay niini. Ang eroplano sa kakas na caravan kon C208 nga gipanag-iyahan sa usa ka local airlines nga Aerodiana. Padayon ng imbestigasyon sa mga otoridad aron may bawaan ang hinungdan sa maong trahedya. Mga katropa, aron malikyan ang stress sa matag-adlaw niyong buhaton, ibus ang iyong immune system, huwag tumawag sa Anton Vitamin C. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang David Nerelao. XFM News.
1: XFM. Record. Balita sa international. Balita sa international. Express. Balita. Express. Balita.
2: Mga katropa, para mapanormal ang balanse. O mapanormal, mga katropa, ang imong pagbawas sa matag-adlaw. Max Anthon Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Ang sasigi na itong kaon o mga karne nga moresulta sa pagkablutad sa tuang tiyan, pagpanakit sa tuang tiyan o maglisod ka na sa pagbawas o regular nga pagbawas matag-adlaw. Sulay, mga katropa, ang Anthon Gold Herbal Tea. Nga adunay kamunggay, turmeric, o cinnamon bark, among daghan usab o health benefits. Ipatam ispa sa stevia, maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Anthon Gold Herbal Tea, mapanormal usab. Ang presyon sa ato ang dugo, ingon man, mapanormal. Ang balanse sa ato ang blood sugar sa kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express.
2: Padayon sa pag-atol sa tuang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Nidaog ang Pinay Tennis star nga si Alex Ayala sa semifinals sa Mubadala DC Open batok sa four-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka. Ipildi niya si Osaka sa straight sets nga 6-4, 6-2. Sayo sa buntag sa Domingo, oras sa Pilipinas, Agosto 2, 2026. Tungod ni ini, sulod na si Yala sa iyang labing unang WTA 500 final. Gikatak ng sangkaon ni Yala sa championship match ang world number 3 o top seed nga si Jessica Pegula sa Amerika.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express.
2: O kanya na ang balitang pangkalusugan kuna Health News.
1: XFM Health News.
2: Sumala sa mga health experts, ang type 1 diabetes kasagaran magsugod sa kabatan-unan. Ang immune system sa lawas mismo ang matake sa pancreas, hinungdan nga dili na kini makahimo og insulin. Ang pasyente nagkinahanglan og insulin injection kada adlaw aron mabuhi. Ang type 2 diabetes mao ang labing komon nga matang diin anaa sa 95% sa mga kaso niini. Ang lawas makahimog insulin apan dili kini magamit og tarong sa mga selula kon insulin resistance. Naglambigit kini sa lifestyle sa tao sama sa katambo ka, dili maayong pagkaon, kakulang sa ehersisyo og stress. Usa ka seryoso nga sakit ang diabetes mellitus, din ang asukar sa dugo o blood glucose taas kaayo tungod kay ang lawas dili makahimo o dili makagamit sa usto nga hormona nga gitawag og insulin. Sa Pilipinas, ang diabetes mao ang ikalima sa nag-unang hinungdan sa kamatayon. Din gibanabana nga anaa sa 4.7 milyon ka mga Pilipino ang na-diagnose nga adunay o adunay sakit niini. Ang mga timailan nga adunay diabetes ang usa ka tawo mao ang kanunay nga pag-ihi ilabi na sa kagabion. Grabe nga kauha o kanunay uga ang tutunlana. Kanunay nga pagkagutom, kalit nga pag-ubos sa timbang nga walay rason. Kanunay nga gikapoy o pagpangluya sa lawas. Hanap nga pananaw o dugay nga maalim nga mga samada o dali maimpiksyon. Bisan og dili mapugngan ang type 1, ang type 2 diabetes, mahimong malikayan pinaagi sa himsog nga pagkaon. Bawasan ang mga pagkaon nga taas og carbohydrates, processed foods, og tamis nga ilimnon, ehersisyo og pagmintinar sa saktong timbang. Sa Pikasbayan, sumala sa mga health experts, ang pagtumar og Santon Plus Gold, makatabang aron malikayan ang diabetes. Kinitungod sa mga sangkap sama sa mangosteen nga nagbaton og Santon sa nga dunay powerful antioxidant nga magsumpo sa free radicals ug mupakgang usab sa inflammation o mga paghubag-hubag sa lawas. Ang palaya nga nailhan nga makatabang sa pagregulate o pagkontrolar sa asukar sa dugo. Malunggay nga puno sa mga bitamina, mineral ug iron nga nagpataas sa enerhiya ug resistensya. Garlic nga maayong alang sa sirkulasyon sa dugo o nagatabang sa pagmitinara sa maayong kolesterol o presyon. O spirulina o sa kamatang sa superfood algae nga rich in protein nga makatabang sa paglimpyo sa lawas o detoxification.
1: XFM Health News Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:29 na sa buntag. Sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Sa balitang showbiz, mga katropa, Catherine Bernardo gibas human ni tabok sa tubig baha gamit ang monoblock chairs. O karon makitsika pinaagi ni katropa nga Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
8: Ni ani og bashing online ang usa ka viral reel nga nagpakita nga si Catherine Bernardo mitabok sa baha nga lugar gamit ang monoblock chairs. Ang video nagpakita sa aktres nga nigawas sa tulda samtang gihilera ang mga monoblock chairs aron magsilbi nga makeshift bridge paingon sa iyang van. Ang cast sa Someone Someday nga gibidahan ni Lacaz, James Reed ug Maha Salvador naabdan sa kusog nga ulan sa Cainta Rizal nga niresulta sa pagbaha. Bisan pa, giatubang ni Catherine ang mga pagsaway gikan sa pipila nga mga kritiko nga nagbansag kaniya nga maarte, high maintenance o fussy tungod sa pagdumili sa pag-ubog sa tubig baha. Tubag usab sa mga fans sa aktres, hindi kaartihan yan. Nag-iingat lang baka magkaroon ng sakit na leptospirosis at nakakamatay ito. Sa panahon karon nga grabe ang ulan-ulan, delikado pod nga mabigay ang imuhang immune system, mataklan ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Panagang, pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Gipakita sa usa ka 21-anyos nga Amerikano ang iyang kahanas pinaagi sa pag-solve sa 3x3x3 cubic cube samtang naka-blindfold sulod lamang sa 11.56 seconds. Pinaagi ni ining talag sa ong kalampusan ni atong Hunyo 28 na bawi ni Tommy Cherry ang Guinness World Record alang sa fastest time to solve a 3x3x3 rotating puzzle cube while blindfolded. Dili kini ang unang higayon nga nidaog si Tommy. Nakuha niya ang titulo sa unang higayon ni atong Agosto 5, 2021 sa Florida, USA. Human niya nasulbad ang cube sulod sa 15.27 seconds. Sukad ni ato, balik-balik niyang gipaspasan ang iyang kaugalingong rekorda. Nakakat-on si Tommy sa pagsulbad sa cube ni atong 2015 sa edad nga 11. Paglabay sa usalang kabulan ni Salmut siya sa iyang unang kompetisyon. Gamit ang mga tutorial sa YouTube, nakakatunusab siya unsaon kini pagsulbad samtang naka-blindfold. Kung dili naka-blindfold, kaya niyang sulbaron ang cube sulod sa gibanabana nga 7 seconds. Din ang iyang personal nga labing paspas nga oras sa kompetisyon, anaa sa 4.53 seconds. Matod niya kini nga kalampusan resulta sa padayon nga pag-practice og dedikasyon. Gikan sa mga lokal nga kompetisyon, nisaka siya hangtod sa nahisakop sa top 10 sa kalibutan ug sa katapusan na himong world record holder.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Grabe na sa kini paspas mga katropa na sa 4.53 seconds para gipiyong-piyungan mga katropa, insakto ra gyud mga katropa og kung naka-blindfold mga katropa, sumala pa, naa sa 11.56 seconds. Pero kung wala naka-blindfold, sumala ni Tommy, ang pinaka-ubos o pinaka-ubos o pinaka-paspas niya nga oras ang naa sa 4.53 seconds mga katropa. Gani itong usap sa iya nga padayon nga pag-practice o dedikasyon mga katropa, ang Rubik's Cube, yanu-yanuhon na lang ganiya mga katropa o pag-solve mga katropa. Gikan sa mga kompetisyon sa lokal, karon ay sakop na siya mga katropa sa top 10 nga pinakapaspas nga mag-solve og Rubik's Cube sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:34 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
9: Good morning!
2: Ingon man sa ato ang mga tigpaminawan diha sa Laaka, Davao de Oro, dito sa Loreto, Agusan del Sur. Abot ato ang signal dito mga katropa. Good morning sa ato mga listeners diha.
9: Good morning!
2: Sa nagsaulog silang adlaw nga natauhan karong adlaw nga Lunes sa Agosto 3. Happy, happy birthday kaninyo mga katropa.
9: Happy birthday!
2: Wala na lang yung sa kabulan, mga katropa. Musulod na ta sa beer month. Dito na, magsugod na din, mga katropa, ang katong mga gipanghipos nga mga Christmas tree, mga katropa, mga Christmas lights. Ipang taod na din, mga katropa, sa panahon sa Septiembre. Matod pa nila, mga katropa, wala pa daw kuno na break ang ice kaya doon na pa'y usa ka bulan. Kaya sa ubang nasod, mga katropa, magsugod na po dayon ang mabugnaw nga season dito sa ila ang mga katropa. Samtang ato po ning pangbasahon ning mga nag-komento sa ato ang live karon. Kay katropang Josefina Tinambunan, matod niya, maganda umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Blessed Monday from Tinambunan Family, Bugka Onlantapan at sa taga Aglayan, Malaybalay. Salamat, God bless. Good morning usap kay katropang Eljaina Adaya, kay katropang Randy Santisas, matod niya, listening. So, foggy-foggy ang ato ang gawas mga katropa. Nagfag ang

0: Kini nga programa, hatod ka ninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras sa ikatropa, alas 7.4 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang isyu nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!